0: سراغ من اگر میایید، پشت ایجستانم، پشت ایجستان جاییست، پشت ایجستان رگای هوا.
1: Walking the frost, catching the cold, until you understand.
0: Just
1: as the wind.